0: poletje na Radiu Maribor.
1: Kristali je dizen in dežavu. Nihala čakre, sabat in vodu. Kabala, karma, tantra.